0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za dijasporu na splavu Miloš Bojanić u nastavku.